0: Se nou ska fè se de talon yo atèk pou goul espiyasyon bon fòtbòl zòwe yo.
1: Sa ta ma an fè fòya.
0: E ou ni pou wime pou kè anigou.
1: Sa ta bè kate bof, pou zò kate bel wime fòya.
0: Tou ka...